Emma, mutambo na mbaye muve kumemerekera kiembu madha mirongo irina mana wa muthenya siakago siara siakariga kiamo we mwaro FM.

Donjo ne kwe donjaga, na ndundu ne kwe vedaga. Donjo na ndundu nationi. Donjo mombere wayo ne shambuli imo na kirogo I ngoyo ngere kere gitongo uliro wana kananjaro kuri. Kyo ne ke donji ndato ite kwe reka. Wana kyo nori kwe kanane kere ya wore ke kukweta. Ndundu na ye kyo neka kiuga kia yono aishirie ne mbaka ya ke matagu. Ne kuruvana kwa na migiro meveri. Enge gwe kavando etorari kana mojenga tawana ke morege kolere mbaka na gishinga tondo ne akedeva. Ne mugambo era wa mundo gotigana na ndundi ya ndora matauna gera menungu etege. E ne ndonjo. Magosha ora gandole mage kodeva. Na meguro na sira siu sui. Oke gusa la mosha oro erotika kofoalera dio morogame. Ne gwe kanyere atige kofiora gia kanua. Tondo asio maugire ndonjo ne kwe donjaga. Na ndundu ne kwe dedaga matia bomba.

0: kianjo koma idhimirisia 93.0
1: Nakunga sanje obanga iye Nanagere ate wewe mbote
0: Kianjo koma.

meza ya muziki yetu kama mekavuta ni Kaimu Arua FM. Safika tumeingia. Tuna mwizi tuingira na murumo wana udhikire yuno aigwe tatuingira na murumo ta

Kurwagi tugwe telewa kama Amerika vota ni Kaimaru FM. Karibuni sana. Tuamdiri jistu yetu tu yanduwa radhime muno. Yali muturiyo yundu vati ukorowe naguwa. Vati ukorowe chonjo muno. Na mudhikiri wetu ni mwira gati njambeno. Njamba yumete vandu varasa muno. Kukuni njambe kukorwa anginya. Ege tomeriria. Wewe vau uretu nevinya. Wewe vau nekuligwa. Wira waku nondo do kila gali na tiongeka. Anigo wira waku ukorowe ukira. Nando vati kukorwa nevinya. Njaveo nekorwege tomeriria muno makiria. Nando nona kwambiria dha inya na nudhune tokorona movira. Na uga gotieve nengete kira mudhikiria wetu. Ndageka siega na ugu ikoru ikiora mudhikiria wetu. Tutaye tura kove kiugo. Egi yago kusokia muo. Akiugo gago kumeriria. Na mudo yokoro agetumeriria. Ande CEO Revitex. Wabaka memere kavota ni Kaimaru FM. Kabisa.

sehemu kila kama Amerika vuta ni Kaimaru FM. Asante sana. SU Revitex. Ndio atotwa alivyo yega mono. Na ndio tuni mage kindu gitogo mwivoko.